Mosselman, Mosselman. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika so. Mama tu, mama sama, tu makusa. Mama tu, mama sama, tu makusa. Mama tu, mama sama, tu makusa. Mama tu, mama sama, tu makusa.